0: Radio Samoa.
1: Το συλλήμαϊκό του. Αμάνα.
2: Ua mawhai o na awda tula polo kalame le leimo o ia sou taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
3: O kalame leimo oe, taolo falao. E toa tote lao le pasese o le ea jaina na matu tu o Brisbane. Ile aso luas fumele fitu I anuari, lua o lua tolo. Ile tasi ile au li famo moe taonuu I au kilani. Ile fitu I le afiafi, uma le lua I tukula. O le mātou whainga malanga I lunga le vaini mini umo. Wa mātou ona tūtū I lalo I ala vā. Wa la talasei au kilani. Wa mātou vāi atu. E pei alu solo muli le malele. Na umi lava ona whata mil milo I ale I ala vālele I lunga o le ea. Wa te ama maule taimi sa ta tau ona tau nuwai I au kilani. I wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu lau ilele. O na ua lolo vaya atoa I a aukilani. O na o le wha, le tonu o le tau, o le angar tau. Le matau te taa milo milo. O wha tani tali pe mawhai o na tu lau ilele ba. Pele ai. I o le taimi lea. Ia o su iai le ngona. Wa I atu. O iai le popo lenga le to tele o tangata. Ia wā a fiat wai mo fo ima. Ma au nei. O na upu nou lea. Ma fai lau ta talo. O upu muli muli la au lau ta talo. Na ufa pia. Lea tu wai. Wai ea. Wana o se au au na ea. Talo fai. Si o to lua ma si a ufa nao. Ai ufa longo atu ufa pia le. Fa matalanga. Ale to ina pa langi sa manu nufu fatasi ilungo le. Ma to fainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa. I am a friend of God. O a ua le wua le tua. Ia kopo ilua fa ipo ilua sumo le toru. Fai mai ina fa tua tua apara amo ile tua. Ona ta ua ilo oia. Ole wā le tua. Iau ingo le tali na o lau te talo. Na o pesea I laba lea. O hau ole wā le tua. Ile taimi atua na mato yei lunga. Ole vani mdimo na o pese. I am a friend of God. Na le liule mato vaanga I Christ tete. Na mato tula wale ele manuia. Ole alaba la o te pese pese. O hau ole wā le tua. Ia pese wā. O oio le wua le tua, a mani tua, e le lei mō oe.
2: O le ese tātupu funeral directors, o se fale maliu sa moa, o le tani foi lea o teimi whengata, o na o le malanga al maliu maleoti, e ma fai foi o na lātu awinātu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Ma la au no le ese tātupu funeral directors, I le lua o no lua toru fitu o o, lua o no lua toru fitu o o, pe a fiu ane, ele se fulu malibalu Norman Spencer Drive, Manukau City.

0: Toyota Cars. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima balu chasi lua.
1: Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole kesi le Omega Cars.
2: O esi la fia me fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu o esi la fia me fayona fatino ni isi o fuafuanga e fa ngai le equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale ya fia fio sururu ta itasi le sefulu e te aile faa. O le a esi la fia ai au wala e mafaya yona e umia se fale motu le lumana ai ma au wala e fa ngai le equity o lo fale motu e fa ata waise isi o fale le por kalame o le malu I fale ya fia fio sururu va yaso ta itasi sefulu e te aile faa.
3: Tasi lima I fatolu amou.

Si fong bani le balancing praise the ear. The vii me o mai le tua, pa mai atua le tato por clave le po, taimi or pilinga, ma le tua le ua, suya nga in le lua vai aso, ma uinatu ne por clave, piano pa pongar maru le tato tru, pa ilo ato e pa ife au, e le sunga ya pasta, ta bita le buka, pepa ya pasta, ro pati utumapu, pena ilo ne

0: Marlon, zeg, wat daar op?
1: Is dat voor mijn goede of ja, Kijko?
2: Ja, dat was ik.
3: Zat in mijn jaap aan moeder, zeg, kan zo erg niet koelen hoor.
0: Hallo, daar op, maar wat
1: ja, zeg, wat mag je kijken?
0: Oei, kalo. Hé, waar moet je even?
1: Ja, leuk. Waar moet je heen? Pong kan af aan de kalisier, je lewang, je kulfan.
0: Hallo, bij Balo. Oh, mijn man, hoe doet het nu? Wat zo?
1: Hé.
0: Ja, waar ben je om, Marco? Zang er niet zo voor, maar je denkt aan mijn kamer. Ja.
1: Hé.
0: Oh, ja. We vielen dan zang het alone. Van mijn antwoord, dat zo. Tama.
1: Se lause ful.
0: Se lause ful, sole. Es ser
1: manga. Se lause ful wongo, se lause ful wongo, se lause ful wongo.
0: Oi, se lause ful wongo. Oh, kau pai mango anga usa. Oh.
1: Anga ko ku sole. Kasi
0: i vota si o.
1: Kasi iba yus.
0: Kasi iba ta si o. Kasi iba ta si o. Ale lause lause ful wongo. Ai, ye for the singer. Emma ko aku lo ko sanga ia pe ia se lausful fiko nga ko sanga nga pa manatu to sanga den te ni o ka manku lengor sa ingor nga
1: ya lo so a mau
0: ya tu le kalo pa aro pa ya a mau ri bol le nga ma pu ko ri ya ora ala se pe se pe la pu le ko escape se o ai mole sa no pa mo mo o ai mole sa no
1: o o maka
0: Mata, pele para o meu mata.
1: Oi, a Block House Pack.
0: Oi, Soli. Block House Pack, que era a calaca de Rona, pera, não é dungo.
1: Eu vou com a minha Linfield College.
0: Oi, que saúde aí da Lolé. Eu não ganho essa mulher no Block House Pack. Não, não, não, não, pai. Ai, queria ir lá de fora, põe a ué, ó, de fora.
1: Olha, olha, o homem aí, favor, não. Sabe, ele marcou fogo, não é papo, tu
0: Oh, kalau fai ya malo.
1: Kalesia.
0: Malo, la verfa malo.
1: Ne, kaya ko inga ne awa.
0: Oh, wa, sko inga lofa tele atu. Lofa tele ya wa, wa, sa omar par chua. O malo lo la wa.
1: O malo lo.
0: Iya, lofa tele atu.
1: Alapa ya ma, ma omai.
0: E omar nga duenga. Ya, aptai. Le ngalpo ele. Ya ora le ni sumar to ina mar par tu ya wa paso mar par tu alo pa tu pa pa pon mai a pero es po ya ya mo le te ya lo pa no te to pa mo le mat
1: ya lo fo

0: schifo.
1: Chapsa ili si samo lo ainga. Po chapsa ili sa umasini tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al kaseti e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga ile kaseti te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

Potsap sa ili si sa molo ainga. Potsap sa ili sa umasini tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatu atuanga ili car city, titala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

te alu e whea ai loa nganga. O te sola e whea ai o lumba. A whai o te alua e ilelangi. O iei lava oe. A whai o te fofola so moenga i se oli whaouta. O iei lava oe. A whai e whai e moa au apa au an tae au. Ma o nofore turu inga or sami. E taitai mai a te au i lea lava mea e loa ao. E ta awhi mai fo i a te au. Loa ao tamatau. Lo mātou tamai o le langi. E pa ia, e pa ia. Ia lava oe, mātou a matalatai a fau, ile, langi, opese, e a watu elevi inga i hante oe le nei tahe hao. Wa mātou lufale foe, ma le loto fia fia i yolotoa. E a mātou te wha amadu, ma wha ane nee i hante oe, a mātou le taulanga o le vi inga, ma le taulanga o le whaafatai, o te tauma o na mea lava lea. Wa mātou wifuai fo i uluma mātou whaapeatu e le lei oe lo mātou atua. O le atua silisili ese oe, o le atua matautia, o le atua mamalu, o le atua mamana, e le ai lava ma se etusa ma oe, e to atutuli tuli vai ma tautauna o lo faiva oma, o oe lava o le keriso, o le alo o le atua soifua. O le atua oe, pule ao ao i mea oma, o le atua e malia i manao i mele lei, uma lava lo mātou atua, tu maulo wa lofa ma lo faa maoni ma lo wanga le lei, e o ranga taanga o mea uma lava. O le atua oe soi fua, mai le vavau e o lava e le faa vavau. O le atua oe la e le vi inga ro malo le atua oe, pulpulu le matango fi. Ta maa faftai tele ila mea lofa lo la faua mahanto maua, ili neitai hao, faftai lo lofa. Le fwe watu te manu whainga maro longa sa tofa whau tangata. Male le mau tino pe mātou te aurire ne yaso. A lo lofa wa e wha popo ne asu fwau na lato su I fua mara mātou ne yola. O mātou aurire I fwaile ne yaso lua o manu ye yaso se tema o na mātou fwolonga. O le lua afe lua sa fulma leo no. Ya al mātou malanga ne yaso lo mātou ta maa. O mātou tu inatu o ao wha mwne mwne se e tau tai. E le mātou fwolonga o whai nei. Awari tia whaiva le awhiangai ma le tino, le nei fo yasa fau e a mai, mātou te talo, te māwha mwana mole se elofungia ne he mātou whanau, atu nātou lantou i au ongore ne yaso, le paolo lava o au e wha mamalu ma leo leo ai, ne he mātou whanau o sa ili le poto e ala i au onga, ma le mātou te talo se e wha mwani e whaiva. Ma lo awhiangai ma le mtamata e whaia onga, o lo ngafa ma leo a oina, o na he mātou whanau. Mātou te renofo lava I atinu ma mao, e le ma whai lava o rengalo sa moa, o le atinu e pene le loto o le mātou te talo, anga le leim wha munia I a sa moa, o le atinu e wha vai I ante oe. Manu ia te tae o sa moa, manu ia fwoina I o mātou te ngata umai le ngate I sa moa. So se vai anga le neike lope o lo alala ma pā pā awai. Mātou te talo wha munia fwoina ni atinu ni usila lo mātou renofo ma mo wai, o le nafu e te talo moa atinu umba o le nei lalo langi. Mātou whanung longo, e le tele o malawha nātura o atu tupu, ma whanua I ola o tangata mātou walau. Ta mā, se I alofangia, o nga tō fia aimu fia feinu ma leini mena nofu ai, wha benaona e fōa e lau lava lofa tū noa ma whamanatu e nga tō, o lo se I fua oe o le atua e malia I manao I mele lei o malawa. Mātou walau, e le tu malu muli panga ma le tāpua inga na ia mātou mātua tu āsina sina o sā moa I malu mātou malawara ni yaso te tōru aina lātou le māwhana whana o lawa lofa mawai pera lātou sui fua lauri ni litino sili lava I le anganga ia o mea umala whana mātou whaia I le ni yaso fau e mailo mātou tamā ia mātou whaia lava ina ia fo I atu rivi inga I ante oe ia e tu mawai pera I ola mātou whanta ba tamā wha mria mai le tau tua Ale radio sa mo ne ya so atoa ua ma to wole ma to wal au ne me ma la vaya la swa fa ma no ye su ke mi so ma to ri ma to fa ala amen

Pato tamai fafetai ole being on a tua langina la fepesel o tabo de carisia fapo betonga yesu isa mo ma la fi anga o pia leto tua mo on bu de samo tatonu ia leto lai ono.

ai fatino le mea elelei. Ina ia tātou tuua le ola taui masui, ai fatino le loto faamangalo. Ina ia tātou tuua o le mea e mātanga, ai fatino le mea e mātango fie. Wa mana umia, I totonu o o tātou ainga, ta mā o nukele, o lo o loto lotoi ai, le loto mamā, le loto tele, ma le loto salamō. Tātou te tālu. Le atua mamā nai, e te fina ngalo e suia I mātou, ina ia o mātou tuua o mea eleanga, a ia whaatino ina o mea elelei. Fesoso ani mai alo wanganga ia mātou fe au mga luenga o lene yaso. E tonu malele yai mea umu. Lo love swafa Yesu lo mātou walii ma lo mātou faaona. Ua mātou tatalo atuwa inene.

0: Ole ufa ilo lau tele mai e nei ele official komisio fai ngā palota. Suafo le to se lau o tangata ele ili sitala ilo la palota I tū malo. E anga vāo na palotai. Ma fa ilo aile fa asalanga e lua afe tā la. E ono fa asalai. Ole to se lau o fa ilo a suafo I se fa asala launga o lo o saini eile komisino o fai ngā palota. O lo o fa ilo aile avanoa mua mua utu ina atu ia tangata. E anga ia tua iloa ele si tala I tutonu o le luas furuvalu aso. Le ana amata faitau mai, ile asunga fua le nei vai aso na amata I lea faasara launga. O lona winga, o le tuu avanua leo le komisina ma le ofisi o le komisio fai ngā palota, o le ale mafai eo na faasara tupe le lua afe tala, pe a faatino loa le le si tala, a o maua I lea avanua. E ele te le tonunga o le to'o se lau mua mua leo o tangata ele ili si tala ua faasara lau suafa, ele ofisa o le komisio fai ngā palota. O le to'o se laulea, wāo fiai ali e ono sifuru male fā, ma tamā I ta'i e tolu sifuru male ono. Wa fā ngā soro le neiva I aso a oa onga mō fai a onga malau fali, fā pēr fā amasino fū su anga mai atunu o le Pasifika, o le atausini o le fā I unga o le vai aso o le ta'i milosanga fai pele, a atunu o le Oceania, wa tali mālo oisa mō I le neimasina. O se tāmi do sanga tāua mōru tātu utano o, ono le tausanga fōu, e whaia mai e I Samoa, ia le tāmi do sanga whai pelesa I lia vanoa, mō tā alonga le Olimpeka, o le asa I lia I tamafusu e anga vaa I tā alonga le Olimpeka, o le tausanga lua o lua valu e whaia I lei Los Angeles I Amerika. E tāua fōi mō Samoa le tāmi do sanga fusu o le Oceania, ona e tapena I tamafusu o le atano o, mō tā alonga le Pasifika I le tausanga fōu lua o lua fitu. O le whai unga o le vai aso na tenei, na whai ei se awa o le whelo inga, na wha whelo I ei au fusu mai atunu u esese, e peo na li patia se furutolu au fusu o lo awoi mai, mō lea tā milo sanga. O le stofi nei e te tala alua I ei le tā milo sanga o le tā alonga whai pele, I le whare ta alo le multi-purpose gym I tuana I mato. O na wha ngā solo ai nei le whare ta alo nu me le tasi po le gym one, I le wha moe moe mai a I le aso tō nai. Tala I ona nei aso, soi fua.
1: Pui pui lau a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua oe I singa singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso o alo I singa singa se tau mānawa. E ma whai ona whai e fua lau tui ar fulu, tanga I anei le upenga te whai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to e whaingo fie. Mo wha pesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E sili le puipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utu I ar fulu.

0: Iwa toru a mō, e tau tuaina oe I laungana fitua sola vai aso.
1: Talo falava oa o eti fui mōna McCarthy, o aso lua vai aso ta itase ma li sifulu li tai au, o lo au ina atuai le porkalame to te pai le ainga. O se porkalame tātou te fitu fā iai li telo mta upu au ngā, a wāle ati nā e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua fatasi miso mātou manatu. E fiso soani lea a wāse luma nā I manuia o tātou ainga maloto I fale. Manatua al porkalame to tepa ili ainga fatasi māu e te fui maona McCarthy. Ia so lua vai asta I tasi nei ili sifulu li tai au. I lungo le Radio Samoa, sifuli mai vatolu a mō.
2: Fatu mali fa'ala ono tele la fo ili nei tai au fo. E fa'afitai lava ili anga li leo lo tātou tamai langi. O ia lava lo fa'apenao na iei fa'atasi ma I tātou. E tātou savalinga mai leva I asa, leva I asa. O ali fa'apoponga li nei porkalame mo tātou painga. Lele ngang fa'aloalo li suafo Yesu Kristo li fa'ola alofa. Ia utio fo alofa mfa'afelo etua li pa'ia mawalunga o lo tātou utinu. Ia utulanga fa'alupe Samoa. Ia e fa'apenai na fwe o na o fa'afeloa e mali fa'alo lo tele lava ili aufa inga alwe nga le atua. O lo fa'afali le malu ili e fatafai tauranga, mali e fatafai tauranga le to vini, mali e to vini. Ia o alava le tala le lei a Yesu Kristo. O e fo ina wa malo lo mai, sa nga li lua I tau sanga I tele. Fa'afetai ili tau tua mo le li, alo ba aia pelo tau langolango, ma iai te tono a tātou e ka le sia whaapitai tele lava. Pawhelo I atu ma le whaaloalo I pa ia o tātou a inga. I nā I tua a sina sina I ta māma tina. Pawhetai tele lava I ate o tau o whea lava. Lo e sila sila ma e whaafonga ma e mafuta ma e. O tali tono o na olpo kalame le tue tepa I le a inga. E le ma whai o na whaangaloina. E pawhetai I ate o tau I ta māma tina. Lota wanga le lei, o le taita I na o ainga, o tonu o matai, o faletua o tausi, ia o tua asina sina maati tua, o fapena o na lolo o tausa I fua. Hafetai tele lava o le tatalo, o le tapua inga, a o feangai ainga ma feau mga luenga o halu fa, hafetai a o te fatalo fatu. Ma le faalo lo tele la fo ili nei tai au fo, E whawhelo e fwoi ma le whaalo alo tele lava I ate o tau uma lava. Ma futa mai so o se tafu ala ke lope I atinu o e mamau. Ia lava le lalolangi a mese le atinu pele o Samoa. Whawhelo I atu ma le whaalo alo ne por kalame I ate oe. Mana tua fwoi. Whea lava le itu o le lalolangi o lo e alalam papa oe. O lo e pea au lo tate o tapa au le langi o lo tausi I ate oe mau. I tei mi umalawa o loutou soifua ma loufo yola. Pa'afilo e toi ma le whaaloalo. Aptoa le whaaloalo pela wana masani ai. Nai a inga ufitia le au pungsaha o na le bala upa ia le atua. O te talo lava I atafi mala le finangalo le alofa o le atua. Lunga ya te utou ma tata ututupe I na fiong upa ia. Ai mai io o lava I leoti. E au pea keriso ma yaimo I tata ui tei mi umalawa. E tātou te fie fie foi, ia o le maliu o le whae te toa lea I leola e whaamabau. A I wha maise lea tua I ainga, e ka le sia, po le whae malanga atu, po le whae malanga mai, ia manuia tāpenanga mō toe sauninga, ma le whaamabai atu I e pele I ate o tō mo tātou. O na o le tai au e tasi la watu te pele ainga, te tono ni usili nei, ma tunu I whaf, le mwha in whaangaloina I atea. Na e fio mai ma usa usa ili malo. Na ala fo ili e tawa ya te au fafitai. Na aluenga le umo kampani SS fale tusi fale ainga. So se kampani wati na e tangata Samoa. Fale sui sui o alava fapena o fale ofu. Tulanga uma fapena. O te fafitai yatu mfa malo watu. Fale insinia o laupisi nisi mua vao. Ele se me fa'atauwa ai lo ulawa la ngona le nei porkalame. O le toi te pai le aina. O lo aina ua manuia. Ai ta ulelea u mai lava tātou tangata Samoa. Fea lava le tua le lulangi po. Amerika, Australia o New Zealand wa ea fio ese mai mai Samoa. Fa malo, fa aftai. Ia e wha pēnā e na fō ia te o tōu, tātou watinu pēle o Samoa, ia o tōu pēsinisi wātia. Mā lō lava, ai ona o e nā fio e se mai, sā ili mā lō pē o na yele neinu o New Zealand, o lea e mōmōli e le wha aftai, e tau le leia uma e tātou, ia mā lō lava. Pā whelo ia tu mali wha aloalo ma ye mā tutua se i o lava, i se o pito i titi. Nia nganga whaaloalo e whaafelo ia tue fo i tono a tātou e kālesia i ne ia tinu i whafo. Ia o tātou ai ngai e istunga i whaafenga i ngama whalitua da i tai e kālesia o fionga i pātele o tamaita i sā. Sunga i lisea tausi mta ngā luenga e kālesia keusia na uma. Whamalo whaafetai manu ia ngā luenga lea tua tātou pātipatia. E lawa na maasa nei, o nei lawa porukalama o tue te paile aina. O le manuia i loto ma fawfau ma le anganga. O le amataina lawa fo i le upu a le atua. E faita wina, mo lo aina, fapena aina fo i ma lo aina. O filfilia le tusia i saia, pero feta o i saia, o lona mata upu. E se fulu ma le lua, a yeini upu fapea e fa manatu mo i tatou. E whaauru talaina e whapea, o le pese e whaafetai e tuai i le atua. Whaauta, o le atua o lo whaaola tanga ia, o te whaatua tua, o te le fefe, a wā o le ali i le atua, o lo umalo sia mala o pese, wa abia foi o ia ma o whaaola tanga. Tau te au tu vai ma le oli oli i vai puna o le whaola tanga. O le asa fōi tau te whaape atu ai. Ia o tau vivi i atu i le ali. I nā wāl au watuia i lona suaf. Ia o tau whaelo atu i nu o ana ngā luenga. Ia o tau tau tau watu un vi i a lona suafa. Pepese atuia i le ali. Au wā. Wa ia faya o mea sili sili. O mea. Ia wa ia faailoa atuia o lea mea. O lea ina faailoa atuia o lea mea ile lalangi uma. Alanga ia, ia leo tele male fia fia. Pai maile faautalaina. O le pese faafitai e tuai ile atua. Ele lava ia upu. Ai peta iane o lea fiongpa ia le atua peone ia o amai. E vea ma upua lo aina, ma lo foi aina e fafta ia i lea tua ne foi. Vai e sa. Ia. O tal tonu li ne taiao. E leo tu i po lava se lilo. Lo tau si le fio taiao un fape ne i fafta ia le mfan fa angaloina. Ma lo ma tua. Fafta i tele lava ono po kalameto te paila aina. E tau fo ono u fafta ia. Le mfan fa angaloina. Ma lo ta mama tina. Na yo tato ma tua ma tua. Yo uso foi o tuangane o tu fafine mo tato aina. Wa le tae au te lola vai New Zealandia. Ia e feala lava nai matua i oe mamoli le whana u lea oma. Ma loli le wha longolongo ti ngā, pa tai o te loa lava lo tau tau fai ai. Ina ia manuia ta penanga mo whana u ia oa oma. Ia ai ole tu i tu i amai fafangua to kalame to ti pale ainga yo. Ioe, ole nai fau fau tua tono ole ne ia laneo. Tonu a tātou e kālesia. Ai abatu la fōi whamanatu o tū tepe ili ai ngale ma whaen whaangaluina. E a na whaime se lotu tae au. Na whai se lotu ai le whaia le breakfast ta mai ti o. Ia, ai a whai ili ai. Na whaile tātou tau loto i tu tonu o le taabale. Ia, na usul tātou pese. Na whaile whaafitai ili atua. Ia, vi ia le li whaafitai tenila mātua. Pelo winga lea o te awatua i lava lea ngang whaaptai a te utou matua. Walo o fafangu pia ai o utou lava. Pela wana whai maile upua lea tua. Ma o whaamanatu pia a o hao le tamai tu sa maunala a o ina matua lea tua te ai. Ai o oe lava tamaa matina o whai a onga mua mua le whanau. Le mua mua le te lea tua whaaptai. O saonga le muna i tamaiti i whalea onga. E nā fau a matale ni yasu ili alofo ili atua. Pia lava lea onga leese a onga e fatawa. Mai lava lea onga a mata, ya tūlanga lua, kolisi, tamaiti e aveanga ili universite po fia lava wisi. Matataonga aluenga esi esi ono o yai whanau. Pa ma lole on sai. A wā tō tele lava o tō e wha mui mui e nai whānau. O ne tai au, ia, e le tō tau whaero. O le pai asa o tō na iatu. Le ana o tō si la fia na whape e nā na tala noai tātou. Le asa sā o mo vai atu ni o ka se mana ia. Tātou tuli matai. Le tā ua ma le mātango o fio le whaelonga ina o le aso o tamā. O te tonu tonu o tātou e kālesia, o tātou ainga, o le vālava i o le tamāma le tināma whānau. E te le ni tā ua na tātou iai mamaua i le sā o tamā. E tasi le sā o tamā i New Zealand, o le alafolia, o te tonu e te le le tā ua i oe. E tātou te fia fia o se aso ia, e tāla sua fo i ma fai tāla e, fia fia i pe i mālie, papia, ia ia tele lava le ainga, ka pena le me tau mafa e tele io e le lei me ai wha le tino. Tele fo i me alofa, pe una sila fia, un me moni lea, io i wha le ainga, wha pe na e wha pe toa. O le a lava le tulou ma le wha alo le tele, paftai e to tele he tango lima e tele le wha, ai e tai mi, tu sā po le ale le lavo le tātou wha soa soa. Ai tā mo fai lava ina ia fai ala me sili mo le aso tamā, o aso fo iu tina, rui ngā sifa amtalanga, e ese fo le tū ese o ias, ese fo i fo fuanga fa le ainga, fo fuanga le vā le tāne ma le fafine, pa pēnā fo i le tamā ma tina, ma te tonu o tātou e kā le sia. O te tuli matai, o a tāua, o a ni tāua na maua i le aso tamā, i te tonu o lau e kālesia, ma te tonu o lau ainga, ma te tonu fo i le vā o oe le tamā maltina. Ma le mea moni lava lea, e iai lava se mea tāua, e iai se mea ese mai ilo mea māsani, e pei ona au avatu, ioe, e iai taimi tāuai pe ona au avatu, o le ā lava le le tāngoli ma te loma tau wha asoa soa, a iei lava le tāua pe whapitoa lava se mea tāu mafa o tāpina ina. Whapitoa fo i pe o se whale ainga. Pe whapitoa lava fo i o āni mea o tāpina. O le tāua lea. Tāua i e mānea. O āni mea alofa o whātawina i le whānau. Po le tinā, mo le tamā. E ese le mānea. E mānea ese ese o whitu whā inga. Ma mea na whaia. O le leilea o te tonu ainga i le vā lea. O ani tāua na maua i le aso tamā. O ani whaamanatu. O ani mātango fie na iei te tonu o tau sāninga i e kālesia. O te tonu lau fo i o māwhitanga le vā o le tamā ma le tinā. Na whetū wha iei. O te manatu ona o le nei vai e sā. Leo tātu sawalia o ma o tona i atu. A iei le lei o mātango fie ma whaamanatu. Na whaia ma whaatino ina e tāua mō tātou ainga. O se whaateita inga, a tonu o se tei mua mua lea o alam pawe aile tina e whaisei piti mō le tamā. Ioe, a tonu o, oni mea māsani inisi, aile e māsani a intangata uma, o se tei mua mua fwe o ala po aile tama po le teine, e fso soani ili whaingo le kuko le tonai. O mea o te iloa e tāua. Tonu mō nisi pe whaapeane, ai o tenangona o le tāua lea na whafangu e le aso, o na ua whaamua mua le tamā o le ainga. O le mea mōni lava, e le whaapea e le whaatāwai, e le tāua le tamā, e tāua le tamā i asa umalama, ai o le alava aso, pe ua whaasili siliina, ma mana tina tuai i mea lele i umalama. Ma e te tono le e kālesia, o hani tāua, sauninga, tonu e pe ona iai whānau, tāpena i nei tonu e kālesia o ni polkalame whāpitoa, e tūla iai le whānau ma tūwha atu, pisoso an iai le mātango fio le atua, i tu tonu o le maluenga le atua. E mānaia i o fufuanga e whātino i nei e kālesia moaso tamā, e winga leo se whāmatalanga e ese ese uma fufuanga, o se aso foi, tu lou lava, tāpena i tina, tonu e kālesia, o le ainga foi, o se tau mafutanga, o se tona i fatas, o te leiloa ese ese uma, e kālesia, ai tonu e kālesia pēta, nā penai se tō nai, e o atu whātasea i le ainga ma le tamā, e fia fia ma whaafitaia i le atua. E se le mātango fia pēle winga leo se whaamitalama, e se mea na mawai, a o le ale me o lo whaali mai ai, o le alofa, o a fifi nei mea uma, o le whaamanatu mai o le alofa, ma le whaataa waina, ma le whaamuamua o le tamā i te tonu le ainga, te tonu i le mawhitanga i tonu o le e kālesia. Wō mai whaatasi ai tulou, o nisi e tōna i whaatasi, o nisi tulou e whaise whaafia tina, e whaise i puti, e whaafitai ai ma tāma mawha whaatasi ai, pe i tiiti pētele, au ina o loo whaali ai le mawhana whana, o le alofa o le tasi i le tasi. E se mana ia. Te loo pe le winga le whamtalanga. Wa o mai, tātou te mana tunatu ia i le tāua ma le mana ia. To e tepa i le ainga. Wa mea le leina whaatinoina. E le tina ma le whanau ma le e kālesia na o mai whaatasi. E whaatinoina le tāua o le tamā. Ioe e tāua le tamā ia so umalawa. O le olanga ai pe o le aso lea, whaatino ai lea lofa, lea lofa lava lea pe o na whaatino ina, tono whatawhai tā olanga e fia pe o nau tō sila fia. E ese le mana ia, e ese awala o ni mea lofa o tā pena ina, o le fia fia e whaai loa, i lea lava aso i te tono o tātou whatawhai tā olanga, ma e kā le sia. Ai pe ana o avatu, io o te tono lava o tātou aina, e iei mea na whaatinoina po le tai au, nā ala po waipi o na ouavatu e avele breakfast a le tamā, a ele ialu ile, le whainga alotu, tūlanga uma whapena, e ese ainga, a iei lava le tāua, oni tāua mātangofi, oni mea lelei, o te tāue auia oni penina, oni mea lelei o lo omaua toni o tātou ainga. E le tātou te whaafetai iei i le atua, a wale mea moni lava, ana lese anoa le alofa o le tamā sili, pe ona o le atua lava le tamā, e ona manuia, e ona le langona o le alofa lea umfaiai ona, pe nana mai te tonu o tātou ainga le fia fia i le aso tamā. Nana uto e whatepa i lou ainga, i le alofa o le atua, o le alofa i lou ainga, o le alofa i lou e kālesia, o le vā i mātua ma whānau e esel mana ia. E te le mea whaintātala no e te tūwha mai fōi. E ma whai, o aso nei whapene, bau fōi nei i aso e ma whai o na nofu tamaiti. Nisi o ainga, nofu le whānau ma tūsi se kāra le tamaititi lava ia. I lana lava tūsi tūsi. Dei loa o le mea moni lava. E o mai le taimine o te te wina. E iei la whanau o mātua owa le tai lima sifutau sa. A la o te te wina lava a lātou whāsi pepa. E o i whanau o whanau. O lātou tamā i kāt oisi. O nai pepa fo ia ia o leino o api exercise books. A tu se ia ia le ata. O le ata o le tamā. O le ata o grandpa. Malana tala la tu si mai ai. O le winga leo la utala. E iei tāua o pēnina ia o le aso tamā. Te lo teini le manatu mamafa iei, a o le nā iei. Na tusi e le tamuititi, ilona lava lima tusi, ile fasi pepa, lana mumoli atu o lona alofa. O leo te fai atu la utalamoni, o leo te te wina lava, o fasi pepa la ufanau. Na tusi ile lato utamā, a o laiti. E te le, e tāua. E ringa lolo, wā mai lou aina. Wā ni tāua na whaalia e lau whānau. Wā o whānau a lau whānau. I le aso o tamā. E te le e whawhanguai i a maua le whealo whāni ma le alofa. Tō te sunga ia tabai mō tātou whasa lau wha bisnesi. A mole mole tabai pe maua sāwa noa talai tā telefoni. Ma mole mole pe a mai a se tu whātu ma lau whālo tele.

0: Oh. Ah, we wait, I'm sure also. Bag. On the enterprise motor group, man, go. Well, also, you'd guy out. Lay on young fucker motor of finger drink. I owe a quia fee a few was show, no come, I don't want. Well, my quang a cavern, picky up SUV van, so squang a cavalier.
1: Of eight for tavern.
0: Ole, limang of fico, Great South Road, man, go. Very little over the loud lima or do a good far.
2: Enterprise motor group, man, go. Sa ili. Fili fili, ma ave lo ala uta avali.
3: Ia, whapoponga lawal nere tātou por kalame o le tō te paile ainga. Ia mani tua peo na uwhai at eiei tāua na maua e lou ainga ma whaamanatu tōna lou e kālesia. Peo na iei le aso tama e ui tōna a utei loa e te lese fe au momoli ma le whaamanatu o le alofa i tōnu e lou ainga le vāo mātua ma whānau a maise le vāla uina. O le tamā e tono le ainga ma le ekalesia. Ala au mai, tātou leina māsani tonu fitu-fitu, tasi lima iwa tonu, pa alieso ufina ngalo. O le ase whaamanatu tāua, i le aso tamā i lou ainga. I le ngāte e tonu ya te oe ma le whānau, ma whānau, ma whānau. Ai afo eni por kalame na whaatino i tono lau tō ekalesia. Na yeisa tāua nto e whawai ya te oe, ma i tātou le tāua o tamā. It's a tono tato ainga. Leo talinato tato telefoni, leona ovatu, eta awa se finangalo yate uto, masa manatu fata uvaa yate unele tina, ina ia manatua ipea, eta awa mamea lelei faa manatu tono yo tato ainga. Bala umaita telefoni na, tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu, mosa usao noanga pasatufa maifoi. Manatua pe ona ovatu, e esele mane o le aso lea, na tuwe foile avanoa i tamae tufa mai ai, nisi o e kalesia, tufa ai le upo lea tua. Nisi fo i tamae sa tutula i aima, ta ulea lofa o lea tua. O ni avanoa le leifo i na tuwe nisi o e kalesia. E pe foile asia mato e, na tuwe le avanoa i whanau, o i lava i manao, e faisa na tala. O le mena o wiloa, o le mata ngofie, tala nisi o whanau na tutula e esel mānei. Tala noa mai i le alofa o lon tamā. E tangi le teini le whai mai, ioe, e ui lava ina e le lava a e te usu lava. E te usu lava e te whai ngā luenga ona o loa lofa, ia i mātou. E esel mānei a, pe luenga le atoa tepa i loa ainga. O se aso na whapena o na fitu wha i mai ai. O le telefo o taimia le langona e, e tamale le o le tamaititi. A pe o le aso le mawhai e o ni tūla i le tamaititi. Mawhai loa i lumo o tangata le alofa o lo ni tamā. E mana i a tele, mantua le o tala tā telefoni e whaina e vāla o mai. O le aso tā ua, o le aso whaamanatu, o le ani mātango fio le aso o tamā. I lou ainga, i si o to o lua, i si o tamā. E whapena e o ni tātou, fia fia le netai au. Ma tau awe oni mea oni, mea ai, faa lea nganga fo o tufa mai, i lea aso, i ni upu na folofolaina, eta maa, watasi o matango fie, te leo nisi e kalesia, e pela osia matango fo e kalesia, watu ua i lea vanoa, e saunoa eta maa, e se upu a lea tua. O te fai atu ese le maana ia, e ese fo ele faa manuianga a lea tua, a wala le upu fola fola na ngangana ai tamā. O le upu a le atua, ele o le faife au. Ai o le atalii o le atua, o le tamā. O whaangangana ina e le atua ilona finangalo. Mana ia tele, o le oso tāua le amua ufo ia o whaalongoai. Ile ese ese e felanu lanuai. Felanu lanuai le alofa o le atua. Ma upu na tufaina mai e tamā. Ese fo ila la tou, fa aliliwina ma le amaya o le fe awa le atua, i upu na la tou o mai, o le faftaya ile le atua. O hamaya o tatou aina. Na yeise me alofa le atua na awala mai le aso tamā lo aina. Ta ilo yei ai mua uia ese le tele o me alofa, o le fia fia o le whanau, o whanau o whanau. Fa maise tasi o le whanau o whanau, o lo o tamā, o lo'o grandpa, e ese le loto mau, o lo'o whaliwina ia lo'o whapretani e na ia whaungain, o lo'o tamā, o lo'o papa, o ia o se toia ina e loto mau I le upu a le li, e alofa I le li. O I tātou te whaftai e, o loo whaailoa mai, e whānau a whānau, o a oa onga matāua I te tonu o tātou ainga. E ese le mānei o le alofa o le atua. Whaangana ina le whānau, tonu o luinga, tonu e tele ni mea na whai e tonu o lautou e kā le tia. Ese whaatinonga le sāmingo le asotama. E wa otu fato, ona ole mana iyo ni upu na tau te tala iai. O whanau o whanau. Le watu ula I mai whanau o whanau o whailoa. Lo lato o whaafetai e o lato o tamā. Ai mai se lo lato o whaafetai I tamā o lato o tamā o lato o mātua. E ese le mana iyo o whafonga ina mai e tamaiti, whailoa mai e tamaiti. Ese le mana iyo o lato o tau mai le alofa o le atua. E awala I o lato o tamā. O fe au ia lele, o so ia, e sila fia foi, e esele mana ia amalanga se tangata e foi mai maseoso e matang o fie, tau sa sami le ainga ma le faafitai. A o so ia faaleanganga. A tufi tau fao ai o mea ai faaleanganga. La tufa mai le ngata ili o tapenanga pio nama, ese umalawa e kalesia, o lea foi ia sainisio e kalesia, e tapena, ele fanau au talabo fo fo ma uma mo le fainga lot o me uma ese uma le winga se fam talanga pala au mai o la se taua I lo aina o la se me alofa na mo e lo aina po tonu lo lo fale po tonu le e kalesia mo le fainga lot o la se me alofa na mo e o e mo lo aina au wala mai ile aso tama ioe e manuia I tātou I esa uma I tamā. E le whaititile e te whaftai ma o whaftai. E iai o tātou tulou lava, o tātou taito o lua. Ioe, na tuina mai e le atua, o le taitai te tonu o lou aina, o le ulu o lou aina, o le tamā. Tātou te iloai le alofa o le tamā e whaalia, I o tātou taito o lua, o le tāua lea, o le tamā ma le tue whaam. Iyo e tāua tamā I esa uma. O le mea moni lea. Ai nā le aso tamā. O le ā, se mea tāua na amaya lea tua. I lea aso le sauninga masifa manatu. Mō oe malo ainga na awala mai. I te tono lau e kālesia. Te tono lau nuu. Māfutanga pio na māfutai. Ia lewa e tātou vāla. Au tālo falava malifa alo alo.
4: Tālo fātu lau sumarfad. Tua eti, o ato nina lehu ma telefoni.
3: So I fua manu ia ato nina, I sao no ia o ele tina.
4: Ia faftai fua le sunga le li awa o mule awa noa utu ina mai. Ia su ia paupopotu fua tu salau pol kalame. Ia wa olo wa inga, ia safa ia le aso tamaha ia alfanao ia yamalile ngoi marita malfanao. Mato o fatasele le lotu. A wow, e pe o lo wainga ye yo wale si tama, tele me o leo si tama, ane whana o mai ai to lei ma si tama o whana. Ia e di ia le atua, a o si au e kale sia. Ia, o ina e ma nai e yo si amate o maftanga wa, si tau sanga mua mua fol nei, o to e fai se mata o fata singa ele asto na. Wa sa masa ni ai awale to e fai eni, I esto na ia wou fo I e fale ainga I esto au mai ele I le lotu le asta to atu fai ni me alopa anai tama I are fo wasui fo le fai ngan nei tau sang o tu le asto na I ia ai pa awa nua le asta la tau vi a mor si tamam si tinam si a la tau fa nau ia e ma nai a lawa si a ma tau sang di nga fo I ma nai a le asto na I I le ma tau fia fia fo I na fai e ma Nai tamā, ia e mai se lava si o mātou tamātou I ina ia lava fōli ngā lo fōli atu. O lo fia fia lava o ia manuia. Ia o mai fōli asa. Ia na mua mua lava na whātau ina le mātou whāmantuna ki sunga tu ina. Ia na tū e lole I tamā lau te whaiel por kalame le aso tamā. Ia mānai ia ia o le lātou sāni uninga umalole atu le aonga asa. E fai lātou pespesenga I a mā walo fai fō I tamā. I am fai lātou fāula. I na fai uaila I o le tauninga rea sā. Ole mana ia ia eti faftai te le lava mo le lango lango fo I nei pol kalame. E fa atupu manatu I ainga, e ai mai se fo I fa anau. Ili atu lava e lango lango e lau pol kalame.
3: Ai te le lava.
4: Ai amanu ia te le lava to e taimi ngā luenga nei aso. E fa pepo le sunga le alia o au. Na ufa aso lo atu o nei aso. Faftai te le lava mo le ava noa eti alo fa atu.
3: Fafta I tele lava ato nina I ole na awa e faafonga le tāua foi. Ma tā penanga lele e tāua ta māia sa uma. E peona o wat e yei le oso tāua na e maua ma o maua a wā foi lea aso ta mā e fa tāua ina lava I loutou a inga. Ma loko foi a inga. Peona o wat, taim tāua peona o tau tala mai e nisi o whānau. Nisi o ta maitele tau tala I lungo tangata. A ua tūlai mai mawha'i loa I lumo tangata. I alo lātou wā lo lofa I o lātou tua ā. I alo lātou ta mā. O se mea le leite le lea. Wā peona wato nisi o teimi I le mawha'i na wha'i loa I ta maiti o lātou langona. A o se awa noa le lei peona o watu. Mā nei I o ta maiti le fai e tūsi maale mea lo fala ta maiti tia. O le upu fo e tāmu mo e mai mawha'i mai ia a tai ta mā. Alofa tele mo oe dadi o nei mea uma. O le tāua ia o wha manatu le lei I le vā o mātua ma whānau to e tepa I le ainga. O mea le lei, positive, o pe ole winga le tala, te lo te mi tātou tiai, tiai mea ele tala whiangai. Ai tātou tau mawhai I a manatua mea le lei uma, mō le tamā, ma ngā luenga le lei uma tau mawhai e le tamā. Mole ati na e o tātou ainga I tū umalama. A mālo I ta mā, e te silafia, tāsi nei mea, le usupō le ta mā I fe au mga luenga. Mea moni le ta ilo iai, ai e o e usu le tai au, usu la foi le tū la le aso, e aluenga luela na ngā luenga wai e se ese ngā luenga. Ai le mawhai o ni tū wina, e tātou te langona ai le whaftai, tu a tepa ilai, Hape feo na maua le fale o lo utau na nofua. Hape feo na maua tu lo lava mea o lo aiele te leo tenu. E ngā lulue tina ai nisi o ainga. Ai o tenu tonu mo le to tele lava o ainga. O nai tamā o lo fape na ngā lulue. A wale manuia o ainga. E tele o ngā lulue nga lelei. O utau fo o taitai lelei. Taitai lelei tu tonu o ainga. O fe soa soani fo I o tau faletua, tausi o taito olua, tulou lava. Ese ese uma a ina, ai olo o yaile tamā olo o savali, o ia, olo o fapenao na ia, soa soani atu, ma ia avele a ina, tu saima le finangalo o le atua, ilano taita ina. Ese le mana ia, e peona o watu na tufi tau fao mea ai fale anganga, tasi le mea na o fia fia I lava O le alofa o le atua na whaanga ngana ina ai ta mā. I se mātou lo fo I tāpua inga. A wala na mumole ima iei le alofa o le atua le upu o le atua. E fau fo I lau whaalongo nisi o waenga na lātou a mai le aso. Ma le lātou whaaliliwina o le tusi pa ia. Muau lava ia o sitina. E ese le alofa le o le atua. O tofu tofu sia ai o whanaua le atua ma ta mā o ainga. E le leite le tātou whata waina, yaso umalawa, nei fo ila ua mai alo lātou wasu. A ye tātou manatua pēa. Manatua pēa lo tātou mālu lue whatasi, malangu langu pēa whatasi ma le tamā, I te tonu o tātou ainga. O se mea lo fatele a le atua, le tamā I te tonu o tātou ainga. Ya owa awane ingalo ya te I tātou, iwe, E whātā waina, e tāua fo I tātou tina. Ai pei o te loa lava ia te au lava ia, I lo u lava tina na o au lava ia. O le manuia, o le ainga, o le ngā lue whātasi ma le langolango le tina. Ia e iai mo le tamā o le ainga. Ma lua sāwa wali whātasi, po o mea le lei, po o mea ti ngā, po o mea whaingatā o lu I tau. Ia iai pēa o le tina, ma lua ngā lue whātasi, I mea le lei. I mea le lei mō le manuia, mō le ainga. O tā ua ia pe ona o awatu, paftai te le lava tue tepa I le ainga. I ese le lei, ma le taitai peo le whanau, ile upu wale atua, tatou te loa to tele lava o nisi o ainga, ia tatou te, yonu ta ua nisi ia ua, le aini tamai titonu o ainga, ae faaftai watau ave ina le tina, le avaenga uma, ae faalangolango, watula e maifoi o uto walo malako fo i whanau, o whaio latou taito o lua wa avea fo i matama, wa avea i latou matama, o la tatou fo i la mata whaioi, ma le whaala o le tele lava ia i tatou matua, na le whamanatu. Ia vea oe o ni mātua le lei, e tai tai fōi se au tamatama lea, tamatane lea, wa a vea oe o se tamata la bō. Ona o le tāu o le tiu te o tamā, ma le whaalo alo lava, o te whamanatu a ia te oe, lango lango iai, e soa soani iai, i lea tamā, o se au tamā. Beifu ona o avatu le tele o tātou pulkalame, o loo wa lofa, o tamā ia e se le tāua fo i te tonu o tātou ainga. Ona o le vai asu pe o ma vai atu le aso tamā. Ai tasi nei vai anga tāua, ma saini na ufa ama natu inisi o tātou pulkalame o tona. Ai o toi avatu, o e ua fai a vā mai te tonu i loo ainga. O tai to o lua o au whānau. Wa avea nei ila tau ma tamā. O tamā o whānau. Alau whānau po au grandchildren. Whawhetai i le atua, mō i la tau. O le alofa i le whatua, i wa outala noa whatina, toi tepa i le ainga. Toi tepa i le ainga, o le vā o mātua ma whāna. O la ufafangu ma lo whāla, o le tele lawa pe o na uava. Iai le tamā, o le tāne a seo tamateni. Wa avea nei o ia ma tamā. O le fautuanga i le lei ma lo wa lofa i a te ia. Nisi o taimi o te loa. Ia, yeah, ta ilo iai. Ai na o ai e isi o taimi pe i whapito ale alo fatina ia. O le tamā fo i o mātua i se la tamateine. Ai e tāta o manatua ma lo whālo lo tele. Whālo lo tele lava. Nā se, soa soa ni atu. Pa tā ua i lo finangalo. A vātu e i fautuanga le lei i lea tamā. Wa vea fo i o ia ma tamā. A o se e pele fo i o na mātua. Na soi fua maola mai ai. Pata waina la ya te tatou, lea ta ua o to olua o to walo malau whanau o tatou son in laws. E tatou walo lofa fo i nei tama, pafitei tele ya te utou mai tatou uma. O ina foi, e mao popo ai ma manuia o tatou ainga, tali tonu mai. O lo wa lofa ele nā tamata la vau lo ainga, tamata la vau tono lau e kalesia, tatou foi. Tina mātitua tulou lava o tina, o tina umalawa e kālesia wa o tātou nuu ia. Ia tātou maua le loto lea, o le wha mālosi atu, tapue, tapue wha mālosi au i tamā, talavou i tutonu o lau e kālesia. Tamā soosi, tamā talavou o loo iai, o oele nā, tātou te langulangu sua ma fisoswa ni atu, ia te i lātou, fisoswa ni atu i lātou i upu wha la e au. Upu alofa, soswani. E mānei a ia, e le whailonga tangata le whānau wale atua. Mana tua peona ofa i atu. O tātou e kāle sia. O tātou nuu nā. Ie e tātou wō, ma e māsani, ie la fōi o tātou a inga. Tātou teo ia o le tiute lea, o i tātou soswani e toi tamā, talabō tonu o tātou a inga pōtu pōtu. O le faletua fōi pō le tausi, i te tonu o lona ainga pōtu pōtu ma lau whaala o lo tele. Ia e alofa ma fawfau tu atu ma le alofa i tamata la vau. I te tonu o lo pui ainga. O le mea moni lea. Whapena fo ila i te tonu o le e kāle sia le atua o tātou nu. E iei ainga o au ia. O le mea moni lava iei tei e fitau i nai. Ta i to olua o nisi o tamā ua i nei tonu o le matau e kāle sia. O nisi o teine tulou lava. Na a mata mai te tonu o le nei e kāle sia. Sā o a o nei teine o la iti lea o ngā sā. O mā te tua o whai ngā luenga, o whai o lātou ta ito o lua. O le mea moni lava e leo se talane, o le tele o taimi. O te tala noa e lava a u male alofa whaatina matua. I ta ito o lua o nei teine o ta māta lavou. Ta māta lavou te tonu o le mātou e kāle sia. O la u lea ngā luenga e whai le tele o taimi. O te fia fia e whaafeiloa i pe a mai a le sāminga. e iai o iei a lātou whānau, o nisi o ainga, iei pepe fōu. O le vai e sāna tōna i nei i le mātou e kālesia, e tōlu mea tāua na whātāua ina, o le asa tamā, o le asa whamanatuma, ma le asa sā na pāpatiso i nai, te tāsi o alo ma whānau pepe fō i ale nei e kālesia. Ai o le tamā, o le pepe leana, leana pāpatiso ina, o le tamaititi fō i na ola mai, na owa ai iai ma o mai le e kālesia le tamālea, e te māle e whaetua ele utala. Pato a, ono na tausanga, le te māle o te whaetua ene, le te māle na o oina i te tonu le e kāle sia le hao ngā sasā, le te māle na o oina i tonu le e kāle sia le au talabou, le te māle lea, wa whailo na to olua, o la utala, wana nofo malo na to olua i Wellingtone, pana waile pepe i Wellingtone, lea na o mai lea sā, o mai e papatiso, o mea tā aua ia na maua, a whaatino ina i sia mātou e kālesi. O luinga leo loktala, o hani mea tā aua na whaatino ina lea sotama. Pei ona ofa iatu, o lea, o le tamā tala vou, o le tama na ola mai te tono le e kāsia, o le tamaititi na whaila na tau loto le tamaiti, o le tamaititi na ola le au tala vou, o le tama fo ele po le tama lea, o le mea moni lava, o le tala moni. O ia, sa uma le tama ia al sana. A ye tau sanga, sa fa ye po le kalame al matu e kare si e sa tufa tufa ai. Sa ma wai piki mai le falawa i le bakery. O na tufa lea i ai. O le tama i titi lea, lea na avea, lea wa avea nei ma tama. O ia o se tama i titi sa tu o lua ma le tama. Sa ua tufa atu falawa. Sa o e tufa falawa i isi o ainga na mana umia le sorsan. Le tamaititi lea wa avea nei o ia matama. Failo na ainga o ati Wellingtone malon to olua. Ma ua le pepe fōu lea na fō i mai i lea sasā. I le tonu o le e kālesia ma papa tiso i nai i lea so tamā lo nā tali i le pepe fōu. Le winga o la ufa amatalanga o outuli matai ei. E tāua le fatu le lei, e tō ina, e tōnu o tātou ainga, e o la e fō ili whānau, pe o na whaelonga ina lea sāta mā. E tāua o tamā e tōnu ainga, o lea fōi, o lea tamā, la i titilama, wa avea matangata matua, lea fō o iate ili whaamanuianga lea tū o maua lea tali, fō i mai e papatiso ina. O le wīngos whaamatalanga, e tele tāua o lea sōta mā. Pai fōi na ea o haa o le whānau, i awa mamātita o le atua o le mea moni lama, e whapena fō o na muli muli le whānau, i o tō wala mō tātō wala. E o te mantua nei taimi le tūsi o whata o tō lono tā upo e losi fulu, al fai upoe, e fitu o lo o yei u whapea. E sa vali ma le tonu, le wāmi o tonu, sate ingo le tamālea, an fai mailea, e manuia lana whānau, pe a ma vae atu o ia. O le mea moni, le ale fatu o le tamana te tō i a te oe, ma i tātou umalau, e le mawhai una whaangalo ina. Whaafetai tele lawa i tamā o a ina. Whaafetai tele i lautou tau tua, le ale ngā nuenga o wala o inai o ilia tua, tonu o le e kālesia, o tonu o lo a ina, te tonu o le mālo, so se ngā nuenga o lo e ngā nuei whaafetai, a e sili ai, lo fa afta yatu yate oe, ona o lau ngā luenga tāua i te tonu o lou ainga. Lau ngā luenga tāua i te tonu o lou ainga, o oe o le taitai le lei, o oe o le leo leo māmoe le lei i oe, nā e te leo leo i le tinā ma le whānau, nā e te taitai yala o le atua, fa manui ai ma sāonga le muai, oe fa o tamā, pele, esi le māmoe e tasi, o le whānau mai te tonu lai. O te tali tonu o le tamā te alu sa ili mai le alofa. E te te tālo mō lau loa tali. E te tālo mō lau whānau. Hafta i tele lava tamā. Wa mawai atu le aso tamā e pe ona o te whan toi whaatepa i te tonu o le ainga. Le ata ua o le tamā malona wala a wina i tonu tato ainga. Ok. Ele mwha am tala ina. telele alofa o le atua I o tatou aiga e auala mai I tamā. Faafetai tele lava pe ona ua vatu e leai se tamā e faatauvaa I le atua. O le mea moni lea mai lava I tausaga e tele. Tatou faafetai I o tatou tamā uma vae atu. Tamā e tonu e kalesia, tamā e tonu faiga e mālō, tamā e totonu lava o lou aiga. Ae pe ona ua vatu lenei asa, ua oto e mai. O le ani tāua, mani mātango fie, o le aso ta mā te tonu o lo vāinga. Malau e kā le sia, malalua vā o oele tina, malauta o lua o lautane o le ta mā o le āinga, o le ulu o le āinga. Tau ave mea le lei, la u lava wha manatu tonu o tātou āinga. Le asa fe au tāua, pe ona tāua le tina a tōni na ilona au e kā le sia. E tonu fo nā te whaafonga mai, pia lava lea tunu ulo e alala pāpā awai. E iai lea lofa o lea tua I le tamā o lo tau ainga. Te leo tātou e tau tāla whapea o te mana tua, mea lelei na whaia e lo u tamā I tau sanga I tele a o uola ane. Paafetai I lea tua mo le tamā o le ainga. Paafetai I lea tua I si outo o lua o le tamā o le ainga. Mana tua, wane ingalo, afo I mai ta mao le ainga, pe a manawa mai nane, faftai I a te ia, mahalo le nga lue. Nisi o taimi, we take for granted, nisi o taimi, o le mea tau na ta mai fa ingalo. Mana tua, afo I mai, a wane ingalo, faftai, tai mo, ngalo e ngole ne yas. Ma mea, leise me ititi, faftai ta ma, faftai, Wolo wolo fa moa ulfan. Nisi o I tātou e le tautal. Mena o faito le mana I o le sotama. Na te tūwai ilunga nisi o tina o whanau. O whanau o tama o tene. Ma lato o tautala mai lumo o tangata. Tonu e kāle si am fai ngalo. Ma faa I loa mai le alofa o le atu. O te faftai. Fai mai ia stasi o whanau. Wala o whanau na tūla. Fai mai. Olo utama o lo utama. O ia o stama e loto mau. Ile upua le atua. Ele mafayuna ngalo ya tea ule atala. Awa etaua. O upu etautala ayo uto walo matato ufanao. E yai kaasa ntusina etamaiti. Yai mealofa matango ufiena. Amai etamaiti mafanao. Fanao ufanao. Olau mealofa na ave ili sunga lefafia ngainga. Po waila wa lutamafa alia nganga. Olo sila sila le atua. O mealilei umaya. Na ave le matai o lo ainga lau wha malo. Na e wala au lo tamala I Samoa. Wha manuia I na e lako le tupe. Ioe, o mele lei umaia. Wha afetai ai I le atua. E alofa le atua I tamā umalawa. A le talo por kalame. Tu e tepa I le ainga. I le vā o le tamā ma le tina ma le whanau. Tina male whanau, ia mana tua o le tamā o le ulu ia o le ainga. E mana tua tamā, ia e alofa I le tina male whanau, pe o le alofa o le atua. Ia te oe mā, whaftai tele lava. Mo te le atula, whaftai tele lava, ia usunga le awao. Ia o lefo e le atu mai le fua I le nei taimi. Whaftai tele lava mo le taliaina fo I wau tonu I utou maota. Malawa, o te tālu tai male alofa, male anga lei o le atua. Ya ota ita ya tu lo tu se fo I na vai as le ase o so le le na mau le ase o tama tau ave ma fa manu I na I lo ainga mo ta tau ainga ya mana tua o le tama o le atua o le tama ia o ainga o malama ya la fo I le aina se tala o le tina o fa le tonu ai fa moe moe ai ai la fa se ainga tasi e o nga ia I le nei por kalame le tu tepa I le ainga Ia vi ia lava le atua. Ia manu ia tiu teo leo le atu lai mai mo le tautua ina o le tātou watunu. Ia aiso I fua ia ma ia manu ia.
2: Dalo falava, o le siu fonga le neyo Samoa, le radio Samoa.